ini kunzi nyakanyi ini kamfana kayam anyake zekabu anyake lekana wali ma apolo ye apolo damusu ye musule ye